0: ahinti trefie la bari pa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwa famea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwa fafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebeleni fafiti nyinga mnu damaka bukuruka buni mbemyo juma bikoka mokure ya ububi adena buni bae kurosa ngayo juma asamba dongu achisu nikoka ani bere kuroyo juma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda achisu na bebu kuro nye juma ni nabuwe njia basu kuro lori bebu haya nabufayo bu juma na orobe ya kuro nyini mabu na ayo afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro nye jumani na usukuma ayo amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yobri bu itichashi fama nyini jumabili ni oroba kuro we ambere mohonobe fako bu juma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere bankuro we na usukuma ayo njikoka bu latente buno menembi yikoka bu nibere tana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabo bwano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupakwati bikoka nyini ashisheni anshika ankuru yumedi ankere kindodo
1: sangabu bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bubuibu na ki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken pengyal oeste de baraki nwenga prefekture fe ikrifi ngwana fako jina krefinza jegando nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fako jina krefinza nzara nasara sara njensu ikiambra nyoni nakien fako jina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe ikrifi ngwana fako jina krefinza nada pango ashensu fe inasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bukeran mangula nyine karashimbenu OEM de juma brini fe krefi ngwana fako jina krefi na kadashimbo odakaka ikoro nube kadashibo ikoroka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama kadashibo ikoroka amko kere kadashi kere kupatibo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM mfamama na nyana kartibo yafereka karta CFE kadashi nyingabe ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale. Na ala karashibo ikreka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu. Fabuka karashibo ikrekana bukuro fashu wara ikrekana atitogo bale.
0: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka yejumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama njekuruka yeti labari mbuchashi yeludo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurofiri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
2: Tibante namba radio communautaire ya la voix de l'Eti ben wona ki OEM ya charlango le son dapa ya don biye ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango ngo mete duria be bulu bolno bamba son machine be bamba ye informatique ya tu kemote bamba tu be tu bamba ngo mbete wan ngo bele ta ke luwe ben ngo ben ta so ya tu ta lo te mano bi bamba ngo si si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo bamba son hotel me ya tu ni bamba son radio me ya tu ne biye binu no ngo no mbene so ya tu kiya ngoy tuwon en frigo sano bille ben ben ngo ben ben ben toke ngo ke frigo sano tuwon ke me ba ki telem na ben ben le te ngo ke le sano be ke kere etuwon en frigo sano no so akaye ben kala yella ajo oyem ya bul le charlate da pa ya don no na sana be ki ene yel ke me kiya ngo ben kala yello e le tuwon le ki on ma wa sani ya wi ni ndale ke te be on ma wa le nyano ya wi en pigi le dale ben trole ni ben pele ni lu ne yello ya kala le gbe no so aka ben ki aye o yem ya chal no ya tuna la bala ni men ben afrika sonno no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no yeb di ne fala ne tu ke ta jo mo ki na samo ngo le da la be fa bala ni men ben afrika son e tu no no o yem ya chal no te la sane te te da pa ya kala wa ngo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na ke sos bu wa ya karadu ba ngo bi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke ni ke oyem ya ton sambol tala la blu wanga ne a joni sango ke te ligue ble ye ye nga ba won a ki te barnati mo mo ke freke kala ye no i nome ya mo al freke yi bo mo ben gor nga ke wanga te barnati ki se ba pe we pe lo le mele pe ngone meni fam fam i nome le si pe wa ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne me ba a yi ya nome bo ki a ya kala ye ne ke ta jo oyem ya chalno ya tu ya som ya sambola blu gor nga ke wanga le nyi nyi sa ngo ke freke ba ke kala ye ngo e tu na fa ke bala ngo num num be ne fre ke so e tu na ke ta jo odu ya pe ya sambo no di na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo